digiri li paş ciyayên min. Kujerek beru yevi dukje hartchten men. Kujerek beru yevi dukje